0: Kia ora tātou kātou tōi te aro mātō te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kūki arani. E reo te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu.
2: E a te e tupu nei, i te pukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto. Pimonu, kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
3: Kia ora, ane kia koutou me te mā te koutou e tēro atu ki te iti te tō tātou nuti no te atangani. Tātou ia e Gini Pera. E te mā anaka i tupu uake nei kua. Rawe i atu te akatapuanga e te aianga i te puka no te omanga o mauke. Ko te ri i rei te tairi mamata i te te kui kui e ranga. E te o tua tāpapa, e te o kōrero, e te o mānako nako. No te o mānga, tā te enua tangata, akatoko manawa, e āmani ana, pera katoa, e kai ana. Nā te Ministry of Pacific Peoples uki turuturu i te ia program, e kua rawe katoa i e te ia akatapuanga e te aianga. Ki koe tō rātou opati i manukau i tāmaki makaurau ni. Ko te mai, te maine komiti ona te kuki arani, Her Excellency Kairangi Samo, te tere mai nō whanganui a tara mai. Nō te iaka koroang, ko te ri i rei te tai anere tangata i te ere atu i te mata i te iaka koroang. Ko riro nā te tāwini o te tua te Reverend Enere Wichman, i rawe atu i te tuanga akatapuanga. I te au tuatau akameitaki anga, kua akaranga te mai ne komitiona. Nā ringa nā nei e ui anga te tai e ata au kai kare koe reka ana. Wakaranga i a rei, ukaranga i a te te erunga e reka ana nā tu e te kuru. Ko i a ra, kare tera e te kai reka nana. Nō te mea tō rātou kainga, mā viri viri te kuru. Pururu kurungo e te one pe. Te tumo e nā nei kare i a reka ana i te kuru. Nō te raro ki a rei, tuna i a te iaga kā pāni kuru. E ta ire e pun bōtoro ki roto i te anga e ta ingo uru tangata. Ko akite te tamakatere au o te foodstuffs o te ka maui ni a Chris Quinn e me te inangaro ni te National Party te taui e te tieni te akanono anga o te otoa o komanga mama ata te supermarkets e mea tau auraka te kawamani e tamana ko ua i tō rātou anu anu e kāre rātou e kimi kimi aka papu ko te irinaki anga oki o te kawamani me aka takake i te ianga supermarket chain te Pack and Save e te New World ka māma mai te oko i te omanga. Ko karanga Chris Kune, me tutaki te ngā cooperative i tā rāwā o kaiu, ka toi mai rai e toru tōpata ono pa tene, me roto mai i te au aka pau anga a te tangata e oko kai mai ana no kō mai te au supermarket. Ko karanga katoa a Chris Kune, ka re a te kawamani aka maramara maanga ki te iti tangata Aotearo ani e, e a tika e te puapunga ka rauka mai, me aka takaki i te ngā supermarket chain, e aka toa te au aka pau anga, te unga i kata i pera katoa e airia te ka tupu. Ko akite te Principal Policy Advisor o te Automobile Association ko ia te AA a Terry Collins i te ni tere atu i te tai anere tā rā marike ko ia uke e tai anere e tunga oru māo no tā rā nu tere ni te pero crude oil. Traeria te aiteanga kāre te moni o te pentini e te tisara e topa mai ka kake o te rira e te ua atu ki te opanga o te amata iti. No te mea, ko te tamaki rotopu i a Mariki e Iran, kare te rira e maru anga mai. I te ora e komokoma atu nei au, e toru tara e toru uru maru a tene, te Rita Unleaded 91, e toru tara e a tene, te tisara, e toru tara e rimo uru maru a tene, te Unleaded 95, e toru tara e onu uru ma a tene, te Unleaded 95. 98. Ko te manu rongonui o te tau, Bird of the Year 2026 voting, ko akamata atu te rere i te rā āro o te pitama e kua piri atu i nana i te sāpati. E ono tu anga o te eki anga no te manu o te tau, sea birds and tree birds, shore birds and floor birds, shy birds and high birds. Te rea tu i te iwanga oru tawasini tangata te reti tātu no te iki i te manu o te tau. Ka tāpapa atu tātou iri ae, ko e te ka autu mai i roto i te ia manu rongonui o te tau. Ko te upangarei te tu tatu nuti no te atanga nei, te tūtero o ke koutou, no ora mai ko Jeannie Paratea.
2: E ati e tupu nei, i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te eni au katoto. Pimonu, kukiarani, tu tatu nuti no te ora.

ia ngā tapere ere mai tau turu pera katoa e karese tau turu i tatato breakfast a te pōpungia ke te manaka. Mā tua puru mai tato ke marurua tatato nganga e ke mutara tato a rāwe tato i te rāi e vareire e o te pōpungia manaka kuputuputoko o tato ki tau ngā ere te mātua tato e te angai tatato ano te atriti me kāruko i papu me taki numero rua Comet Crescent of Beta Drive i Mangere. Te pupu mua o tatatou tamarika tēmei tīrera atipara o te rua tīrera o te pupu tēmei tēia i e wareire angai kāpi tīrera tatou. Tatou te matawara, arorangi tizikawa i whera katoa te kāre sia nā ratou e akonokono i tia pupu i tora tō tatou tō i tia marae. E sanga tā matawara, te rino o kiroto i ākoe e tāma ki makauro. Me te akarangono o mene koe matawara, te ho koe i te atipare i a akarana kai no koe. Te hera mai tauturu mai, me kore te roto koe awa akarana i te rira kupanga pato. Kare are i hera mai ki ara awe tato, apai mai tā o kamaranga ki a nono tato ki kai kai e ki a kumakoma mato a te rira e vre. E te rua i rira, a trātu mānaka i rira tato mānaka o pana. Nā tātu o ko te breakfast, e peraka tō te angai kāpiti a te oire, e te ngā tapere, e te kare se kato tō, e te anu mafu tō rato mānaka o pana. Kirtu e te marae, ora i tūrea ki tō ngā ere te mātu e tato. E aroa taka ki, ki tō tato o mitro, te āwhik piki rin tō mki kōpapa. Peraka tō te nō meri kirtu e te aru mki, te ngoto are kare paru rin tō kōpapa. Te tō te aroa nō koto, te pure tūne nō koto, tō aroa atu, ki tō tato e te tangata te nō, tā whini ako e a te aroa, ki as

0: Kia ora, tātou katoa tōi te aromato te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pi monu kuki arani. E reo te i te tangata kuki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: E ati e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te ieni au katoa tō. Pi monu kuki arani. Tō tātou nuti no te ora.
3: Kia ora na kia tātou katoa tō. Te mai nei tā tātou nuti, no te ora, te tatau i atu e Moana, David. Te rare tā okotai i ruto i te ao arataki o te ao inua, Pasifika. Kua aka ki te mai te rua o te arataki o te Labour's Party a kā mō se Polonie, ka rare kapipiti rato ki te pae i te ao arataki o te ao pā inua, Pasifika, i ruto i te kimirāwenga anga, no runga i te ture, te akano ia no te visa waiver. Te taputa unei te Labour Party i te aka atupaka i te tere o te visa waiver ki te au i te tangata Pasifika. I roto i teia tere anga, te au tara nei te party ka riro o ki teia i te aka māmā mai i te tūtake pātete no te au i te tangata Pasifika me tere mai rato ki Aotearoa nei i te ārawe i tō rātou kōpū tangata. Kua aka ki te mai a Sepuloni, ka riro teia akano o anga ture i te aka māmā mai te muni o te tūtaki pātete no te o i te tangata Pasifika. Te kake nei te GPD. Kua kāri ia mai i roto te tāre numero a Aotearoa no te Cross Domestic Product, kua kake te reira ki runga me te kāre tōpata rua patene i roto i te marama e toru i tō pāke nei. Kapipiti asu ki te patene o te mata iti i tō pāke nei, kua kake te reira ki runga i te roa tōpata ono patene. Kua manako ia e kāre te manamanata o te pinitini e riro e te akakino e te nooanga o Aotearoa, te akatupu ia e te tamaki i rotupu ia Iran e te pātireia Mariki. Kua akakita mai te waa autara o te tāre numero o Aotearoa a Jason Atwell, e ko teia kāre tōpata rua patene i roto i te tūanga economic e a kāreanga kāira numero teia, e pērā katoa te kakeanga o te o ngā irare atupaka e iwa me roto mai i te tenga uruma ono. Te kampani o komanga. Ko āre ki te tangata akatere o te Consumer NZ i te parāni a te Nationals no te o tō o komanga. E te aka ki te mai nei aia e kariro te i te apai mai te rewera tāre re i roto i te o kamapani o komanga ki runga. Ko aha ki te mai te Nationals e me iki i aka o rato ka aha tō rato i te vaianga i te au tūmanga ki roto e rua pupu. Ko te o ki te au toa atupaka te kariro i te pai mai i te au tūmanga o te ene au, ko e oki ko New Worlds, Foursquare e parakatoa Pack and Save. Ko aha ki te mai a John Duffy e, kariro te akano o anga ture i te apai mai te tai au tūranga au e pera katoa i te akamātu tū mai i te o ngāi tau turu. Kua tāi mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nusi no te iaora, ko e oki ko te tipoti. Te ke te poro o te iene iau. Kua autu e rua pupu Pasifika ke te poro ki roto i te tārakareka atupaka no te mata i te rua tau tini e ronga urma etu World Cup. Kua ka ngā te pupu o te Fiji Pearls ki te Tonga Tala i te epitoma maitiraa i tō pāke nei, i roto i te Oceania World Cup i Nukua Lofa. Kua autu mai te pupu o te Tonga Tala mei te itunga uruma rua kai ki te ononga uru kai. Kua rau ka katoa mai i te pupu o te Samoa i te tainga ino rato i roto i te World Cup mata iti rua tawatini e ronga uruma itu i Sydney. Te te kai i rotopu i aia e te kuki ai rani e itunga uru marua kai ki te rimanga uru kai. Nō reirei te tanda te rā mai tātato nusi no te ea ora. Kia rana e kia manuia.
2: E ati e tupu nei i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te ieni au katoto. Pimonu kuki arani, tō tātou nusi no te ora.
4: You're now listening to PMN Cook Islands.

Ko te ia piu e peremuni e piu ka mau iwi to oupoho. Nara me manata koe re, e tangata ta au i kite koe re, e rawe ana ai te piu, me kore ko taro tu ka koe e, te rawe ne te piu, ko te tai au a kairo, ka rawe muna ua ai e tana au piu, me erme i tana muni. Te ta ka pati putu putu me e te tai muni, te tai te me, ka tutu ua ai e norunga i te muni, me kore norunga i te pere, e te tai, kore kere re, ka reo na te me oho au ki te o piu te matau i eia. Me taro te kā koe re, te akaprane te tege no, e mea tau kāpike tu koe te tauturu. E ko te tauturu, mi tā re, tangata te tae ka koma koma ki a ea mata ki te mata. Me ka inaura ka toko koe e tangata Pasifika, ka mako. Kare tu te ki te ia koma koma anga, e te mea ka wai muna re, tā rā o koma koma. Ki te o aronga anga anga, i rutu i te reira tuanga, me te social services. Na me kare, te te tae numero tanyu niu, kare waru anere, onurima a, onurima rima. Kare waru anere, onurima a, onurima rima. Me kare, ticks. Te tiks kare tutaki varu kare kare on. Te oro ua ka tiks koe no te tauturu. Taka kia me te rira pana atu ki runga i te kupuroro uira safergambling.org.nz/support.

0: Kia ora, tātou katoa tōi te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kūki arani. E reo te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto iaku.
2: E ati e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te ieni au katoa tō. Pi mōnu kūki arani. Tō tātou nuti nō te ora.
3: Kia ora ana kia tātou katoa tō. Te e mai nei tā tātou nuti, no te e ora, te i tatau i atu e Moana, David. Te rare tā o kotai i ruto i te o arataki o te o Enua, Pasifika. Kua aka ki te mai te rua o te arataki o te Labour's Party a Kamo se Polonie, ka rare kapipiti rato ki te pae i te o arataki o te o Pa Enua, Pasifika, i ruto i te kimirawenga anga, no runga i te ture, te akano ia no te visa waiver. Te taputa unei te Labour Party i te aka atupaka i te tere o te visa waiver ki te au i te tangata Pasifika. I roto i teia tere anga, te autara nei te party ka riro o ki teia i te aka māma mai i te tūtaki pātete no te au i te tangata Pasifika me tere mai rātou ki Aotearoa nei i te ārawe i tō rātou kōpū tangata. Kua aka ki te mai a Sepuloni, ka riro te ia aka no o anga ture e te aka māma mai te muni o te tūtaki pātete no te o iti tangata Pasifika. Te kake nei te GPD. Kua kāri ia mai i roto te tāre numero a Aotearoa no te Cross Domestic Product, kua kake te reira ki runga me te kāre tō patarua patene i roto i te marama e toru i tō pāke nei. Ka pipiti asu ki te patene o te mata iti i tō pāke nei, kua kake te reira ki runga i te roa tō pataono patene. Kua manako ia e kāre te manamanata o te pinitini e riro e te akakino e te nooanga o Aotearoa, te akatupu ia e te tamaki i rotupu ia Iran e te pātireia Mariki. Kua akakita mai te waa autara o te tāre numero o Aotearoa a Jason Atwell, e ko te ia kāre tō patarua patene i roto i te tūanga economic e a kāre anga kā ira numero teia, e pērā katoa te kake anga o te o ngā irare atupaka e iwa me roto mai i te tenga uru maono. Te kampani o komanga. Ko āre ki te tangata akatere o te Consumer NZ i te parani a te Nationals no te o tō o komanga. E te aka ki te mai ne aia e kariro te i te apai mai te rewera tāre re i roto i te o kamapani o komanga ki runga. Kua aha ki te mai te Nationals e me iki i aka o rato, ka aha tau rato i te vaianga i te au tūmanga ki roto e rua pupu. Ko te o ki te au toa atupaka te kariro i te pai mai i te au tūmanga o te ene au, ko e oki ko New Worlds, Foursquare e parakatoa Pack and Save. Kua aha ki te mai a John Duffy e, kariro te akano o anga ture i te apai mai te tai au tūranga au e pera katoa i te akamātu tū mai i te o ngāi tau turu. Kua tāia mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nusino te iaora, koe oki ko te tipoti. Te kete poro o te iene iau. Kua autu e rua pupu Pasifika ke te poro ki roto i te tārakareka atupaka no te mata i te rua tau tini e ronga urma etu World Cup. Kua kanga asu te pupu o te Fiji Pearls ki te Tonga Tala i te epitoma maitiraa i tō pāke nei, i roto i te Oceania World Cup i Nukua Lofa. Kua autu mai te pupu o te Tonga Tala mei te itunga urma rua kai ki te ononga uru kai. Kua rau ka katoa mai i te pupu o te Samoa i te tainga ino rato i roto i te World Cup mata iti rua tō tini e ronga uruma itu i Sydney. Te te kai i roto pu i aia e te kuki ai rani e itunga uruma rua kai ki te rimanga uru kai. Nō reira i te tanga te rā mai tā tātou nusi no te ia ora. Kia ora ana e kia manuia.
2: E ati e tupu nei i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te ieni au katoa tō. Pimonu Kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
4: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Kia ora ana ko e te tangata i tēnā e tuatau i runga tatato programu o te karangaranga e o tae ke tia no tatou e te tangata te mana koe ka ere me rātou ki runga ne tatato ratio e noto tato tuanga o te karangaranga ka utatara mai ke tatou i tia e te akari mai ke tatou e ati e tupune i runga ne i roto ne tatou tatou oire i akarano ne e pera katoa i wao ua mai ake e, i akarano no rere kia ora ana ki o koutou e te o tae ke nā koutou rai koutou e a kite mai e ko e koutou pene ua ke e tangata e are i e ki te mea nei tatatou nene i te po me katika. Aka arawe mai tatatou programu i te po.
1: Ne mo ki orana tatou katoto e te tangata kuki arene e katou mene tatatou programu roto i te i te po ne. Te karangane te otara te kanan te tue e aka arawe i tatou i roto i te po ne ko te aroa mo te kare na tatou i aroa tu iai koe i ara te aroa mai i tatou. Ko te aroa te tua kua katika e ki arawe i tatou i runga i te mare wa i roto i te po ne. Nere ko tōko ingo, ko tai oru kua tarapi, no te enua mai au ko haitutaki, i te oire, ko reo reo.
0: Nei, taki.
2: Atutua, atutua te rauanga, kia kumu ki angari, kia o mai ngari ki e tini ki roto te kaukura. No te ina ngaro, no te ina ngaro. Kia rana tato e te iti tangata kukiaren, e horongono o mai nei tatato rachio, ako John Kiria tōko ingo. Ko te chairman, mo te oire te upoko inoa, mkare Amori e Akarana nei, nutire. Te matahara nei kua tae mai ki roto i tatato pia rachio, i te kumakuma atu, i te kari ere atu, i te tai au monako, i te tai au nuti pura pura no tato, no te ngā, ngā rā e tū mai nei. Me taki.
3: Kia ora tato kato tō i te roto pako te atua, te te tangato te kukiaren, Ia ka metake e tō tātou me tō atu i runga tarangi tete ngō te arawenga ngō tātou i rutu tie pō. E, ko tōku ingo, ko Oropa i Bāroa au, ko te, te chairman o te oire reu reu, en o negi te oire o tātou i tamake makaurau ne, e, te mataura neo o te kakemaike runga i tātou pi arātio i rutu tie pō. E, no reranga te atu e tauturu mai, e, oronga mai te mataura ki tō tātou arawenga i rutu tie, tie pō. No rere me rutu te au, kia rāna.
0: Me take, nā e te iau metua, no ara ura ino, e are tō tātou manako o tēnā e pō.
1: Te mea mua, te karanga ne te reo o te utupun. Tūtū o te ura ki, apopo e tutu e te meika i e matari ki, e tauturi ta ka manukuranga i te awaru, e rongo e. Ka turu turu o te kawariki ki runga, ka turu turu o te kawariki ki runga. Tēnā i te akarāweanga e te eti tangata, Kuki Aaron, e te orātu ki mua e tātou i roto i tie pōne. Mm. Te tumu i tai mei mātou ki runga i tā tātou rātio, e te hawa wātu i tō tātou e te tangata, ai tu taki te kai. E no o ne, i akarāna ne, i tamaki makaurau ne, no te akakoroanga e akatau tu ne tātou, i te ngāra e tū mai ne. Mm. E, no reira, e, me kua marama tātou i te onuanga o te pe e awa i atu nei ki tātou. Ka te atea momo mai tākou tō te o mea kātou tō. No te mea te are mai nei tā tātou o tamariki. Tō tātou i te tangata, mei tō tātou e nua mai mei e toki mai. Mm. No te tei aka koroanga, aka alawe e ki akarana nei, i roto i te ora e, e tū mai nei. No reira mātou, e, te upu oire tei wā mai i roto i te pō. Mm. Kua piriti ere i te tai pai, nā ko mātou me te tūmatatenga ua mai ko rapu mai ki tai mai kirunga i tā tātou rātio i roto i tia rāno rera i roto i mātou i runga ni tā tātou rātio te aka maora atu ne te aroa katoa ki koto e tō mātou kōpū tangata e no o nei roto i te tūmatatenga i roto i tia ura ne mm. rere ariki mai me roto atu i ngā pū oire te tumu mai ki roto i tā tātou rātio i roto i tia pōne e pera katoa te kātoa toanga o te opu oire o tō tātou e nua ko aitutaki Me te poko te enua, e tara wātu ki te iku tākiri. Ngā matamata, o te aka noanga o tō tātou oire, ko waitu taki. Mm. E, no reira mātou e tai mai e kirunga i tā tātou rātio, mm. e, o te hawa wātu, tō papa atu, mm. i tōko tō ngā kau, e te i te tangata aitu taki, e no ne i akarana ne. No reira, no te tietu atau ne, no te mea ko te, te, a, te a waka e tere ne, no te opu oiri. Yeah. Mo te opu ere o tō tātou e nua ko vai tu tagi ko ala mai ko ala mai e te akatau atu e to tatu i te tangata tatatu o ana e tele mai nei e to tatu e noa mai e ai tu tagi mai no reira ka a ko ki o reira ki te ngā toa te aake mai te ngā pu oere te tai mai kiroto i tatatu rātio ia ora ora mai e to tatu mana ko te tomo i tai mai mātou ki roto nei i te rātio ki ora ana e ke manui
2: a tena tena te te reo te ina muatu e te atumuto ngoroto mai a reo reo te matau te rui no tea tena te awa tō tātou e te iti tangata o Araure no. Even te aronga e re ko a kawaru i ane tamari ki Araure no koto te awa are te e pai pai a hati kala watu ne te ki koto koto te aronga e re ki ora te gesu tak te awa tu ne i koto ka to to no re pati angate no te me roto i to i roto i te angara tu mai ne te tai mai ne tatato ano me te tai hui no te putuputo anga CICC i waipai, te oire waipai, te oire tautu e parakato te arutanga. No reira, ke koto e te otai pende ka nuti puitire te ki te tai pai o tato, tere mene ta tato o mapu. No te ina ke o tarongo te ikit, te atui gruto i te pa i te CICC, kalawa i o ki ta rato conference i te ia e petau mai tumai ne. Akamata e ai ina ke o e atara rongoru ma itu. Rongoru ma ono, rongoru ma itu e tai ua atu i tera a o okotapa i akarana ne. Me kata i nei te nu te ka pāki tō taringa, nā, te ia no reira mātou ere mai e uaki te tai pai karikit. I pai mai, hau ke tō te me ki te te pūha te reuru, nāna e tatara mai te rōnuanga o te au tere e tere mai ne.
3: Me tak e papa John. Tēnā e te tangata i nāro ua te pai ua te tai tuanga mō tātou te akamara mātou i tātou. Mō te akano noanga i te au tere e ere mai ne. Mō te mea i te raru ngoro mā o ti te akano ia e te au pū oire. Te raru ngoro mā horono i karai te kāinga o te maniki. Karai te maniki o te e pātai te ngā tātou ngā tō tātou enu. E pātai te nai ngā tātou e ka rawe ia a te raru ngoro mā i te horo horono i karai te ngutuare o te maniki i otaru. Ine, ngō rere te patipati atu nē tātou e ine naki katoa mātou e kua uipaanga te au oirere ko tukuna ia te mana ko ere ki roto te opu oir ko ire naki mātou e ko tae te au karere ki tō tātou oire ere ngō te au akano onoanga te raru ngoro maa i te pātai anga i tō tātou tere me te te tū te mātira o wāke nei topo kora wa ia te tai uipanga viviki ngā te opu oir e rua tātou oire e rua tātou e kāresia angai nei tō te waipai pera katoa tō te tautu Mō te mea kukite tātou e toru i e tere e tō te arutang. Nāra, waka pāpū i a mairoto tia ui pāanga e kāre te arutanga e piri mai. Mō te mea kātai mai rātō me rungoru māri ma te taipai e te rā rungoru maono te taipai. Nō rere ki a inaru wā te akakiti wātu ki tātou e o te akano unuanga te ngō te rā rungoru maa. Nāra, kā rave i a rai tātou pātai me tātou i akano o tātou. Ngō te mea kare o ki te arutanga e piri mai i tia pātai ngā tātou. Ngō te mana ko tia uri ia i roto i tia uipanga ke nei, topa ke nei, i tia mātira e topa ke nei. Nō reira, ko te tai aka marama anga te ngō tātou. Tēnā ia te au akano onoang, te au tuku anga maanga, te tuku na i atu kuro te au oir. Me kātika i tātou, ki maru uru mai tātou, a tia rā e aka ki te atu nei ki tātou i te rā rungo maa. Kia maru rui mai tātou, ngō tātou āngaianga a te rara. Nō rira ko tāku te ina rua te kakitea, tō ngonunga ue te rā i te rā nungo maa. Ine.
2: Ime, orono tikai, ku wakamata, orono amuri wakamata. Arei te orono ke, oiri ke, inua ke, orono amuri wakamata tātou. Nō rira ka ina roi ke papa tātou, i te orarima e. Orarima kua papa. Orera, ko te pati anga te, ki tātou kā tō tō. Nō atu, kare te rutanga e tēmai ki o tātou atirirepo, te awa tu ne rai te rutanga, ere mai, no tato te ia, iti tanga, na tato te rare na te, te iti tanga tai tutaki. E pene ka ui koto ko ima te, ko te upu oiri te ia, mia, mia amuri, ki ure ia, ki arutanga, ki reu reu, ni kaupara, era blagi, waipa e tautu, e waipa. Ko te upu oiri te ia, e rare ka piti nei, i te atoro, i te tiaki, i tō tato, pūputangata, kōputangata e aere pai nei no tā tātou, confidence.
1: Tera, oe te, e te tangata aitutaki te kai, kua roa kene te tuatau, kata i tātou ka alale o i te tairare me te e te kai, i te ariki i tō tātou, i te tangata e tere mai nei, me tō tātou i pukare a mai. Yeah. So, e tuanga te e tau i tātou kia ka mete ki te tua, te ola nei rai e te peo ngā tātou i kone e te api i atu ki tā tātou tamariki tā tātou tamariki no te mea me tāko i tāiku atu ka tai tātou ka lale ako o te tai lale me te te tū e te arikiriki atu i tō tātou i te tangata traere e tōna ai te anga e te tangata ta umai te umu ne, ta umai te umu a ka pō moe aroto i tā au whiriti tā au kāparat e angai e tatato to tato e te tangata e tai mai nei a te rā ruanga uru maa hora ono amuri e karanga mai nei te tamaka aere o te amuri kua kamata to tato a koro anga ea te o te patipati anga te no rera mātou e tai mai e kirunga e tatato la tio e te patipati atu to papa atu e toko to ngākau e te tangata e tutaki Nā, te ka ngaro ki te pūaka aere o te upoko e nua me ko kāwuru ia koe e te atutaki te akatoro atu ne te pati anga kia koe kato i roto i te anga epitoma e tū mei ne te veture rai te tai ngāra me kua takala ai e tātua te rā ruanga uru maa te paraparau te ia mai tira, te ia Thursday e era mai nei. Ia. Pukarawi e te ia kakoroa mai nei. Nga kera.
2: Ok, me mara, ke mara ma tātou, te isi tangatai tutaki, me karakua ki te ia pākau e pātai. Era mai a tērira rā. Ia horonga taringau, era mai, kia ki te koe, kia a koe, kia ki te koe mi te atu tū, i te rare pātai, tātou peu, tā te inua aitutaki. Rera, pineka, nāro pāki mānga, otarapa pāki, koreo ki te pārongo, te pāero reu, me papā o ki rātō ka, nāro tātō reiki, mālamara mō mai.
1: Me kāwata.
2: Okay, to all our non-Cook Island speaking friends, we are putting up a feast for our families that's coming to New Zealand for the CICC Youth Conference that will be held this weekend starting on Sunday until the following Sunday. We the Aotearoa people here with all the Inua leaders and our village people, we are putting up a feast to feed them on the 24th of September at 6 o'clock, which it will be held at the Maniki Community Hall at 40 Love Grove Crescent. Tera ingo love, lawa la ko kire. 40 Love Grove Crescent in Otara. Rera, patianga te no tato. For you, just to make sure that everybody have tuned in to hear. This is the invite to everyone. Even though what village you come from, even what village you stay for, or your favorite village, we, the Pū Oire, is requesting for your attendance to come and see. If you don't know what this is all about, come bring the best food you can think of, your favorite food, your favorite dish. Remember, we are here to feed them for their arrival here in Auckland. So that's for our non-Cook Island speaking friends. Even our Samoan families that have connection to Malietoa and all the ones from Waitutaki. I'm also speaking to all our Maori people, the ones especially for that came on Tainui Waka. I'm talking to you as well. No re, no tanto katoto, tēnā te karere, ei hamaruru i tātou, no te rare tūmai ne. Me ko hāte te rā rongo rumaa, kaneke re ki te ngā teiti a kano o e muri. Ya?
0: Ya, neke.
3: Okay. Kia rā ko tātou te rotu pako te tua teiti, tangata ko te tua. toko manako ko maramo ko tatu ngon runga te manako i te rā o te rā rungu rungu maa e eka kiti kiti atu neki tatu i runga i te te reo. Ngo te mea e āngai aku o tō tatu i te tere aku o a te rā rungu rungu maono o te maram o te pete pane i kara i te atiu. I kare te atiu, kara bea koe te tai angai anga ngā tātou, kare te horo te atiu i te ora, kare pāpuwake. Kare pāpuwake te ora, ngō te mea, i te tuatau ne, waka pāpu ia mai e tōru tere kāno okuro te te atiu, ko i eo ki tō tātou ngai tutake mai, pera katoa tō te inua atiu, pera katoa tō te nika, e tōru i e kāre sia kāno okuro te rere. Ka tai mai te nika o i ka tō mai rātō ki nutire nene i te apango te orona i te aiei a te mana ma raru o rumaon. Nā, o te mana kona kore re te rero te upu ore, nono o ato na tātō i te tiaki, me tai mai rātō i rera, wakamata rere te akoronga i rero te rera aiei rera. Ine, ina roa ki te, ko te rua te iei i tā tātō angai anga te iei a kakite ki te atine ki tātō, i te rera rā kato, o te mea ku oti te uipanga te upu oira, ka a ora tatu i tia tere e tokotoro. E o manga te tai hua katuanga ere e ki roto teo oir. Ko di teo manga ere te akatuanga ere e roto teo oir. Ko ki te rai teo oir e awai teo manga e akatuanga e. No rera ina roo te akamaramatu e te akapapu o te ki tatu ngo tia rarungoro maon. Karabi ia ta tatu anga e anga karena ai te horo o te atiu. Me te ete tu, A pai mai ke tāna maanga a tire rara. O tā tātou anga i roto tia rā. Pai mai ke. Me tā kurai ko i tia tu tō te rungoro maa e o maanga ku akano onoi i ki roto i te au uire ere mo te anga yang tō tātou tere. Me te rārai, me tā tio ne patera i roto tere apu paa. Te o tae ke ere, te aka marama katoa. Me kua pai mai ara te tai maanga ere. Kia ka me teke e te tua ngotirera tua ke pai mai te maanga ngotirera pō. Nara. Tō te pō rungoro maon, te ae e rungoro maon, pai mai ake tāna maanga a tire rapō. I roto tire rapō, ke tai mai te tere o te nikau, waka matare tō tātou aka koroanga i reka. Ine, te tāku i marama, mea ka mata tō tātou aka koroanga, me o tire te o pure ere te pure te aka arawianga roto tire rapō, ku ere rau tātou ki nunga rau tātou o ora. O te te o ora, wakai maanga tō tātou o taeke. Me kore karo kora i te upu oirere te akano ono me ka tieni mai te ora i muria ki kaimanga tō tātou au taika ngā mua ka ora atoe te metake ua ina ra o te tamana ko e ruanga tēnae i roto te epu o te tai tuanga te rua te o tō tuanga o te angai anga i tō tātou au taika ere
0: Nā e tina tamo rā rongo oru maa e te rā rongo oru maon ok Aidan tato i upati okto tato ra tato ga tutaki e tato pirat ka uki mai e tato re e tre ka ko te to re te o mana ya e er ma e te kita kapti e uki mai
4: e ga wa
5: e mana ga nu i te iri na ki mai nei ki ro to ye ku
6: Kia ora tato ga tato te ro ma to te tui e te i te tangata tu ro pi mo nu ku ki atani e re o te i te tangata ku ki atani
5: E mana ga nui te iri nā ki mai nei ki roto ia ku.
7: E ati e tupu nei i te pukarea Aotearoa, Otireria e teia ni au katoto. Pimonu kukiarani, tō tato nuti no te ora.
8: Kia ora ana tangike e te itstangata o te kukiarani, tia tō tato nuti no te ora, tatau ia e te Māori i koroa. Aka ngāroi o te au niti anga. Kua kamata ki te teo tāweni o te Paiatua Medical Center e, kā tuku rātou i tā rātou tuatau anganga, me kāre e akatika viviki ia te manamana tā maata o te iti anga o te au pōpinga e te o rāwinga akatiri i te ngāi anganga. Ko te tengauru maono tāweni e anganga tika ana ki mua i te tangata i te ngāi rapakaumaki, te pāti nei rātou kia ākaramatatio, the Primary Health Organization, I te o tārawa ki o te akateritere, ki o te teia i mua ki i rotupu i te marama o Okotopa. Nei kāre e rawe ia teia, kā tuku rātou i tā rātou reta tuku anga i te anga. Kua tautu ato a Victoria Perry, the nurse practitioner, ki te RNCD, ka tūpono te ora o te o tangata maki, no te mea kua roa atu te o akara anga pāruru I te maki oviri e tai atu ki te mata iti okotai. Te o appointment māmā e toru marama te roa no te tatari. E kua tāpapa ia te tāpapa anga pāruru I te o tamariki no te itirawa o te o neti. Kua tuatua mai a Tony Wai, the chief executive o te PHO, e te anganga kāpiti nei te o pupu katoa no te tiru atu I te o tāwini anganga e te o tangata maki. Te epitoma o te reo Māori, me tua waine Samoa. I te akangate I te ianga a Aotearoa I te epitoma o te reo Māori, te tuatua nei a Eseta Le Manu, te me tua waine Samoa, nōrunga I te ākono anga a tōna kumtu are tangata e rua tū tuatua. Kua vai ora ua te reo Māori I roto I tō rātou ngutu are. Kua ānau ia a Le Manu I Tutu Ila, American Samoa, e kua tupu aki aia I South Auckland. I te ane, kua āriki aia I te akoanga reo Māori te kai I Taranaki, ka piti atu ki tāna tāne Māori Samoa e tā rāua tamariki. Ka anganga katoa a Le Manu I te au mea nōrunga I te roro uira a karakara, ma te akamārama I te opiri anga o te reo Māori e te ngangana Samoa. Kua tuatua mai a iae, te tere nei tāna tamariki ki te kura e api I katoa ai te reo Māori. Nō reira, te reo Māori, te vai nei I roto I tā rātou anganga o te o rā kātou toa. A ka ngāroi a te kuki ārani. Kua pati te paraiminata Mark Brown I te minata George Āngene ki a ka ngāroi me tōna tūranga iki anga. Ko tāne āngene te minita o te tipāte mani a ka wā o te mau auri, e te tūranga wānang. Ko ia te a ka ngāroi me roto mai I te pāti iki anga kaumani o te CIP. I muake aia, ka iki a kau I ai I tōna tauanga I te iki anga I te marama ko aukute. Te aka kite nei te nūti o te kuki ārani, e kua pati te paraiminata Mark Brown I aia no tōna pia paka ngāroi, I muake te openga o te epitoma. I nā rā, te aka kite nei a tāne angene, e ka aere aia ka kimi tauturu e te marama I muake aia ka rawe I wātu ei. Kāre te pia paka ngāroi e anga-anga kia noo rawa te kaumani. Kane ke atu tātoirera I te nūti openga, ko ia te nūti o te tipoti. Tu e pōro, kua tau I te pupu viti e ono au tau I anga, e pērā e tai positional switch I roto I te pupu rongo rumātoru, mema te kākanga I te tiāpāni ananai no te kapu Pacific Nations, tu e anga openga a te ia aunga. Te aka ki te nei te oiri o viti, kua tā e ku ia a Elia kana kaivata e numero varu e mono no isoa tuai I roto katoa I te atuatau I a Caleb Muntz I roto I te first 5-8. Ka akamata a Tuidraki Samu Samu Vodre I roto pū e ka pātana atu e I a Viriam Vakatawa. Ka akamata te atu e I te 5 meneti I pātia tu I te oranga uru I te aiai, I te ora viti. Tēnā I reira I te ititanga tato tātou nūti no te ira, kia orana e kia mani ia.
7: Te ati e tupu nei I te ipukarea, Aotearoa, Otireria e te ieni au katoto, Pimonu Kukiarani, tō tātou nūti no te ora.
4: Muni toi tā, kaki awa dei.
9: Eh, te iwi a koe, karukinen dara ngā, te unga kivi a koe. Tā mau meitaki koe. A kuru kena de rangang.
0: Tēnā e reira e te itstanga tātou kato te akarono mea tō tātou nūti tēnā o te oronga oru. I nā I muake nei I tō tātou programu o te karangaranga. Te iera e tō tātou taeke ka tera auhare tātou preiku poto o tātou. E reo tātou te tutake te pira. Oku mei re tātou re. Ka hoki ako aturi tā tātou programu ki tō tātou taeke. Ki a mera I a rātou nūti nā tātou I tēnā e po e te itstanga tātou no reira I. Hopefully e o mana ana tako tō kapti. Te ino I te akarono mea I te o nūti mera. I te makamaka mai ki tātou I tēnā e pō. Ko kia ko arei ki kōtou, kia koe.
1: Kia rāna ko tātou kātou e te I te tangata e akarongo mene e tā tātou purukarāmu I runga I tā tātou rāchi o roto I tia pō ne. Nā tēnā e tā tātou e akarongo re no kone me roto mai I te pū oire o re roto mata te rui tāne aka mālama mare ki tātou tō te rāruongo o rumā onu tā tātou angai. Tēnā e tā kōtou e akarongo re ka ngāra ai e e ora nga tate au tate au pu oire e te aka te aka mana ma anga o te anga ko te ta itau turu te tate au pu oire e kimi kimi e itau turu tu i tora anga o to tato i te tangata ka anu o kiro tu i te te mutu are o te o te inua man so ko te ia o ora ia e o talane ko ia ki kua kua kimi kimi mato i te ta iau lawanga e te oko mai te ta iau manga te ta iau manga e i tauturua tu i tuara anga o kare ko te atutaki o marira ko te kātotoa e nu ora ki roto i te ngutu are o tō tātou i te tangata o enua man nāna e te tangata i nāro o mātou te aka mala mātou i te me potonga ngai me neke rātou ki roto i te ngutu are o enua manu te waiarara e te house i te i lato ka no o lato ki roto i te ngutu are ko iau ki ko oronga e te tuanga ne na tō tātou i te tangata e no mai ne i Wellington I believe the ekari si a poneke i KKA ko lato te oronga ia te nā lato e tiaki i tō tātou i te tangata ka no o ki roto i te rira. Nā la, te aka maoro ako atu ne, tō tātou i te tangata i tutaki, e te tauturu atu i tō tātou taeki, i Wellington, no te mea, tō lato ngā e ka aere mai lato ki akarana ne mamao. Te tari elema ngā tā lato o pani ere, tā lato o umu ere, tā lato o fridge ere, e te... e te utu utu i tu tātou i te tangata e noone ki roto i te i te ngutuare nā rere kua mana ko rere mātou i rere te o pū oere o waitutake e nua i te tauturu atu i te i te ekaresi a tātou o Wellington i roto i te tuatau nei nā rere ko te tai e ka māra ma oe no te tuanga nei no te rāruanga uru maono me neke ana te tere ki roto i rera te pū o te ao taiki o tātou i Wellington o tāte o pū oire o etutaki ne e tauturu u atu i te tai ngai i te angai anga no te mea kala ngāwe ko te tai aka pupu te ia te tai aka pupu te ia e ka anuo ki te ngai o ko tai e toku iti ua rā te alonga ka tiaki i rātou te waina te waka nono anga a teo komiti o te o te convention ko o te tarato aka no no ang nala o ta te au pu o rete o aji ta ke no e mana e te tau turuat e te au tai ke o tato no Wellington mai e te tau turuat e to tato i tangata i roto e te ati o a te ngala e tu atu ne no le ro te tra manga ka mana mana o te no te ra ru ngor maon again tani mai ta tato manga ne tani mai ta tato manga te mea atu paka i runga i te atu mo mana kono tato no te rano o maun ko mana kola e te opu oele ka tia ki rai i te e to tato o taeke no nika o mai no atu ko tairi e tato te tuaro te po kakam koroma ki tato e nga ki rā oe ko tai te pati anga ki rātou me tai mai rātou ki ākarāna ne akarapura pua ki rātou ki wā ki tai ki rātou ki kore i te hōro o te atiu ki kore o ki tātou e roa i te pōea no te mea tō mātou ture orunga oru ko kai tō mātou katu moe ko kai tō mātou katu moe no reira ko te tai mā ngā kamāra mana mao te
10: Tote la rongo rumao noa. Thank you. Metaki. Tapiri ua tiki te pae te rongo rumao noa. Adi ki mea taura. Ki aka ki te atu te tia karere. Era tu ne noa tato i te iti tangata niko. E pra katoa te inua atiu. Inua iti tangata CICC. E mea kankoe. Inua manu kato toa. Te ia. E anga te ia na itu taki manok. Te open nei te toa, te ngutu pake tātou. I nā ki mātou e, i roto i te akarononga, te conference, i te o waie i kā tō toa. Ari papu e tora o ti mai e tala to conference.
11: Mm.
10: Ina geo ka anga i ala to i ga i de conference barra. Mm. Nore er mata muna koe i te anga yanga i te ra mua. Mm. I mua ke ka akamata e te conference.
11: Mm.
10: E tre te ra open, ra tur. Nore te tuatu nei te te karere ki koto. Mm. E te istangata nikao e prawa toa te atiu. Ke koro koto karanga ai te koe te rato pupo te kura pupo atu rato rato kare ki te mai e mi te rame tera norera te o rato ne ki koto me ua tae me koto praise the Lord me kare re I tae mai praise the Lord norera ki koro ua koto e karanga kare mato I are taratala I e maana ki e mato mana ko te o rato ne ki te tato katoto e te iti tangata koki are
11: ok
10: O te rua I o te ra.
11: Te rua I o te ra. Ok.
10: I te ra tō rua, o tu o home.
11: Ok.
10: Te ra tō.
3: Kia rana kua tātou te rotu pako te atu. Tēnā e ngā anga I anga mua te akataka I atu ki tātou. Tēnā katoa te ra, te teit, e pera katoa te ora, te ora e anga I tātou te ngā ra I ru. Nā, kaini ke tātou, ngote me e tōru e anga I anga tātou ka e rawene tātou.
11: Mm.
3: Ko te anga I openga I rere I te rātoru o koto. Me tātou rai mātou I te ana I rā o te rā rongoru maon, kākapera rai te... Kākapera rai tātou tātou anga I anga I te rātoru. I te ora rima I karai rai te ngutuare o enu aman. Ine, o te rātoru te, o tātou anga I anga openga te, e tō tātou taek, e nō nei ki roto I te enu aman o ngutuare, te rātoru. Ora rima, me tātou rai mātou tō te rongoru maon, pai mai aki. Tēnā I ngā reo I muakena, e redu ngā muakutu I aku, te aka ki te rai, te tetai ua atu rai, ka āriki ia ki a tai mai ki roto I tira rapo ki era mai. Me te tangata enu aman, tō niko, te wai atura, tō tātou I tangata kūkāra, ni takai nāro ki piri mai roto I tira rapo, ka āriki rekara ka ege piri mai roto I tira rapo. Pera katoa, e mana ko te tai I... Ene rato tire poe tato.
10: I tire ra, tāpira te pai, te rātoru, ko te anga-anga I na ke ue ko te rā opanga te ia o te conference. So te akatuera ko akatuera mātore te hopu oire ki te oaitutaki. E no ona maybe I Melbourne, I Sydney, I e atu, te kawa.
11: Pēnei
10: I te eremai. Tā te ora nei te ngutu tupa ki koto, no te mea karipapu e pene ki tō kotoa ngā I hausanga e rare rare tā nātou e kono no koto. But te tū atu nei, te akatu era nei te ngutu tupa ki koto e te waituta ki iwa oka. Yeah, iwa oka. Pene ki even no Christchurch mai e, no e atu, e tuta ki koe, te ia angayang, invite atu nei, te ia pupu. Te a taratoru no tato ka toto.
1: Tarehera, te itanga tēnā e te aura, te eke mai te opu oere, o atutaki erinua, no te akatawa tu I te au taeke o tato, te ka tere mai no te a kakoroang. Nā re, tēnā ko o mai te patipatiang, tēnā ko o mai te patipatiang, tō papa atu nei tō tato o ngā kau. Ke maora te reira, I roto I te au ngā especially I tātātō āngaia ni kā tika ko te patipati anga te mātō I tai mai e ki runga I tātātō rātio no te mea me te waa otare nā muake pene koi tangi uaki ne te ki tō otare nā te e mātō I rira I tai mai e te irina ki anga e te vai nei te tai pai o tātō karikit karitai ne ki rute te upa ngā te oi no reira mātō I ala mai e I te tōpapa atu, I te oai tu taki toi. Ka I rongo ake, nā kua karungo koutou reira I roto I tia pō, e a te kātupu I roto I te aura a tātou e aere atu nei. Nō reo koutou tātou hau nū ti teia, nō tātou I roto I tia pōpongi nei. Leo aka meta ki tā tātou rātio, te akatika mai, I tia tikaanga, ki a kakame mātou ki runga I tā tātou rātio. Ke pūpūpū atu ki koutou I roto I tia pō. Te akaranga atu lau te tātātou maini no kone ka imen, I aka koruma ki mai. Kuhanu ere e te alonga imen. Kuhanu ere e te alonga imen. E mātou ka ere mai ero te tiepo, karanga maini ere u atu koutou. Nō reira, ariki mai te tātara ara. ini nak kita amat tu, kita tahu piti piti uat tu, main kerja tu tak imen no tato, itu tu itu ya. No, tato tato, no tato kato tu, itu tu itu pune.
10: Tena tereo tato tam, ina lo tapi dia kuat tu kita pay, especially I terong ka ere itu opang mata itu ni itu kunyiran. Koto koto tua torai tia itu puku itu patkara oti autai kerja main ni. No koto ya koro mere koto no te mete akolo onde yo wa poko ere ye de pati kara poko ere ye de moto ka kare pa koto ete ngai moya pene ke naruto iti arawean koto iti otai ke ere mai ne
1: ere mai
10: purbi di mai tatato anga yanga gigito koto ki arawe koto e tatato ano orera kote mono ora te so thank you tupaka no te ye tika anga kita mei me e wa ke Kaliti pakau kalau meter gitu inal kau lagi akan mana makau tu ring maya cang kiriya makale ring maya te cemen atau dia makale ring maya papa tay mana mata orang mato I te repeat aku tu kiat kota we atau mato karele inal orang ni kau tetap payo tato mekari kayu bete katu dia poka ngarupoin raya at pakau yuru iya tu norel ikhaira gitu uo kami tengah tanu meter ta uero kai Umi tak kita umi agak tu. Akin, tak kita ruat ni tak kita yang koruat ni. Kita kembali, kita kembali tato. Kita rumah teracu itu, pemain itu rok itu tato itu. Norera, ano the last time kita main matu, kita main itu tato hostel. Tepat itu tato hostel. Norera matu kita main, kerana concerns itu tato itu tengah tato arore. Tato itu toko ni. Kota tu tu mesti o te atai ke ermene. Yorana ke manuia tata tu.
3: Yorana ko to tatu iti tanga ta ku kaden. Tenai te kamete ke ngo tatu ru tepu. Inaro wa te kite to mete me inaro ko te kite mo mawat. Inaro te o ke tu tu ku numero phone. Ringi mai ap ke rungo I dia numero 0279478225. Meme Tenai de tenga tienga tai ki muaken ngara ora ya kite tutura number me kai naru koto ti kite mamawat ngurunga iti o aka korunga o tatu I aka kite kite ya tu ngai tata tu ra tiuru ti ti tepu no de ta ko ki ko ni ta ka mete ka ngo tatu ki a wai dai ti wai ru ta ko ta ngo tatu eti nanga ro tatu ngo ti aka korunga tu pakata tatu e tapa patu ne I ru tu u ti ngara e ai mai ne no de kia kamete kamete tu ngō koto kātoto I roto tiepu ngō te tuato e arawe tato pera katoa kamete ki takake ki tātato rātio ko rātou te I orongo mai ti tikaanga kia kia tai mai ki runga I tātato pi a rātio I roto tiepu no rena te tua te aro ki orana e ke manui
11: Awe ko
1: I nunga lua umakumato ka ike I runga I tātato rātio orongo ako atu I te kamete ki anga ki tu tātato I te tangata Wellington. Kuna tu te olonga mai I te tua tau. No tu tātu I te tangata aitu taki I ākarāna ni. Kia tomu atu ki rut. Ia tauturu atu I te tainga I te tauturu atu no rātou. Especially I te kai rāoki I tu tātu I te tangata I tai mai ni no aitu taki mai. Pērere ariki mai te akamete ki anga miru atu tu te upu oere. Ki mōtu e tu mātou tai ake I Wellington. Ko tu I olonga mai te tua tau no mātou. Tiga tomat itu kira tu itu tahu turu itu tato kolong. No le tato tiaro no tato kato tu itu tu itu ya pone.
10: Papa ni dia kalang alok dia kira tu log tu nombor cemen atau tahu hari tu aku tu nombor area aku tu kau klinik apa pacu kalang ada mau dia kanoi kita kanoi mata kita mata kita lalu ke kore tata wa utara utara angat ini lah. Ya malu kau tu mereka nak kau tu jingga kau klinik. No atu e ate ora, kai kāngo ki te roke, you need me, just call, I'll be there. Oera, me ako koto, te atu o te aroa, ata wai waro.
11: Me take, atupaka, nā, te itinātu ki te o koto, te take, pākako te take no te pupua. Te raka ne, raka te akarongo ne, te akato ne, ui, e re atu ka ikio kāngai, o raka ote, te akarongo, a re tangata e otaramai, ui, te ki te atu rā, patapata mea rā runga te matapu. Anyway, toku inna ki anga. te aka me te kemea re ko tō no tō mana ko ka i te e pai mai ki runga ne ta tā tō rātio i te po. Nā kai nā rua te ripi te ako ati pene uake ea pene uake oi oni umera anti tana pim tana ra matapuka are e rungo ana e te o rā te ora e ka me ki e nā te rā mua rā rongo oru mā a o te pete mani mai tira rā rongo oru mā a o te pete mani o rā ono kore nā ai te mani iki ho te pātai a aititake inua a ara ura inua ok rā rongo oru mā ono o te pete rea rā rongo oru mā ono rai o te pete te angai ka piti a aititake inua pera katoa ki te aronga tiaki no Wellington mai e te au pupu e toru e no ora kia te kano ki korai te Atiu Hostel ko i oki ko te Nikao e Kalesia ko te Enua Manu e Kalesia e parakato ko te e Kalesia toko, e toru no ai te taki mai ka ravi e kona na ai te Atiu Hall te ra rongo oru maono me tai mai te e Kalesia Nikao ki roto i te hostel ki roto i te hall kare me tai mai korai te airport me tai mai ki korai te hall o te, mare, o te Atiu na te toru re ra toru o okotopo rā toru o kotopa ora rima ki korei te Atiu Hall korei ako o te ngutu are o te Atiu i reira e papani e te rare kā tōtoa a araura e noa no te au ara, no tā tātou anau no araura e prakatoa te o anau araura e no o mērei te o pā e noa i te o oireiva o mai tano ni no reira e te ititangata aitutaki no koto te kāpiki anga e perakatoa te aronga me tā rātou e karanga te aronga ka ere ki tukoni rāni te pēng mataiti te aronga ere ni tukoni rāni i te mataiti to pākene e tō te rātou mataiti tō te rātou mataiti te a tō koto tuatau i te ere mai te atoro i tō koto taiki ina e me te mana kone kua ka ere kua i te mea a te a e rua mataiti tū mai ne te a tō tuatau ere mai atoro e tō tātou i te tangata no te inua ara ora mai e ato ni o ua pātiki no tō tātou ara thank you atu paka no te no, e pupu e te kato tō e pupu pupu wa tara o me te ki atu paka ki te o taia ki no te ere mai te o e ora ora mai te o manuko hai aka i e no tō tātou i te tangata ki te mai e a te e tupu ne i roto ne tō tātou o e parakato e i te i te ora ora anga te manako no tō tātou i ka alisi e ere mai ne no reira e ora i o tara kua o tāra tō tātou a ka e tātou ne te panga e karo i mai tātou e anti Jenny tara o me i ahu ki e koutou kato tō tō tātou ora i tēne e pakakina tika i te apa no te o oranga oru i tēna aipo pimonu kuki airani
12: Pati anga ti era tuki wha ono roto mai ama te Ministry of Foreign Affairs and Immigration i te kuki airani. E reo pati anga te a ki te utitangata kuki airani no onei ki Aotearoa nei. Te era mai ki akamarama i atu Cook Island status. E pupu te no roto mai te immigration i rarotonga. Ka era mai ki nutsi nei te parani nei rato te era mai te anoe mani. Ka inora o ki rato i te ki te. Te mana konako anga o te utitangata i kone. Te puopinga o te Cook Island status. Ka pe eme apply. Ka pe rato. E te akakite angai e kuki airani rato. Aka tina mō angai tō rātou tūrunga kuki airani. The Cook Island status is tō tūrunga tātou. It's a stamp on the back of your passport that verifies that you are a Cook Islander. Kua reo tātou passport no tātou re. Kua reiria e rau koe te akataka e me kuki airani koe, me amo koe, me tonga koe. Me te mōra koe te passport o nutrieni. I raro ake i te ture o te immigration, ko tō o tūrunga, ko tō o passportia. Me e passport nutrieni tō o te aratoro koe ki te kuki airani, tuki rea te ture i raro ake i te immigration. Te akataka mai e me kuki airani koe, i raro ake te ture a te immigration, koe ki aka papu mai koe, ko ki arani koe, nā roto i te okume anga i te birth certificates, e i te akataka anga i te o metua, e ko ki arani an, e tō nā metua. O te aite anga oki o te Cook Islander, e a person belonging to the Polynesian race, descended from a Cook Islander. Kare oki e kokotinga i anga e toru, oki ka oki ki muri, me ka rauko i ako i te aka papu mai e nā roto i te birth certificate, e tō o metua, me kore tō o tupuna, e ko ki arani e nā roto i te birth certificate, ko roko tia te Cook Island status. Ko te Cook Island status, ko te ia ia, ka akasika ia koe te ere e tai one way ki te Cook Island. Ka ara koe e kōpai ia. Me ere tu koe ki koe te e New Zealand, e akaramai rato e one way ticket to, ka akaramai rato e kāre e turi o ki nga te immigration ne, e ki return ticket. Me e Cook Island status to rato, akasika ia re rato i te ere, tai uatere i te ere anga. Ko te ia te puapingo te Cook Island status.

0: PMN Cook Islands.
1: Tō tātou rei te tuatau runga tō tātou programu e ruanga uru mā tai miniti toi e pakaki ngā tui te tuairo. I nā e te tuatau i te tangata e aro a te nā mātou i nā uru nio i te i te aro o atu i te o mapu kā tō te rere mai ne, me korea te pupu i tai mai, te pupu kā tai mai, no te conference atupaka ko i auki ko te convention a te atatato akono anga si ICC e tū mai ne i te openga epitoma, e tai o atu a te epitoma ki mua, te ina ki angai ki wā a te maruiro i ne, me kaorea te mataora ne, te ngākau, o te o mapu te tere tere mai te ka tere tere mai no te ia no te ia rota i anga nā rātou te karawi ia a te ia hakamata i te ia openga epitoma e nā roto atu i te epitoma e tū mai nei no reira e ke koto kā tō takapini tēne a tō Australia tō te pukare a tō nutireni nei mei te upoko Maui e tai watu ki te iku te oronga atu nei mātou te rātio pimonu i tā mātou aroa akamita ki anga ki koutou te maruiro ine i te apai, i te rave i te ia, i te ia o rota i anga na nato tātou ako no anga metua i tēna ai tuatau no reira, e aroa te no roto atu nei te pi a rātio ke koutou kātoto te tai imene i tamata o rātio i tātou i te tuatau

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana koe te uteki. Te roto tatu i te rito o te au nuti i te atiangani. Nā, te tai nuti i te eputoma i tapakini. I roto i te akapapaanga numero a te pai api i Ministry of Education. Nuti a mata i te tapakini. Ko ki te e mai re, te re atu i te rua tawasini hau tamariki te neke rātou e rua ki te turu e ara atu teime. Te tutua neo i te au api i a tarau ki e neke neke e rua te hau tamariki. Te re atu i te rua tawasini. I roto i tara e ta imataiti. E ta i tawasini iwa anere rimongo oro mā varu tamariki e rua teime i te neke anga tau i te api. E ta i anere turungo oro mā a tamariki e toru te me i te neke anga i rotu i tarāmata iti. E turungo uru māono tamariki e a te me i neke i tau i e te api. E ta i ria pūtiki e rimaona te me i tau i e tāna api i rotu i tarā e ta i mata iti. Ki tia kato i mai rai, te au tamariki me neke neke putu putu rātou, ka re rai tina mou te manako kirunga i te api. E ko ripoti kato i a rai e au ta i katoa te ta i rutu i te ngutu are i akapera i te iau tamariki ni. Nā, me oke mai tātou rea ki te numero te o tamariki tauira Māori e a teime te numero. Te re i te itu tawasini e rima anere tūma hau tauira te i neke e rua e toru atu teime. Tau i te api i rutu i tara okuta e mata iti. E taitawa sini e ono anere hau tauira te neke e toru teime, e taitawa sini e a anere tauira te neke taui api e a teime. Ngāire, te ngā e tūkiria i te a hau numero, akapapa anga numero, kare e numero i akari e mai no te iti tangata Pasifika. Pēni e iti tera numero are te tiro ana mi te ngā numero i akari e mai. Tāra o kiri e mea pōpinga o kia rai ki a ariki wawe tātou o address wawe tātou i te au tai i irutu i tō tātou o kōpū tangata no tā tātou tamariki i a rātou i tō rātou tuatou e erara rātou ki te api i. Kia kori o kiri e tāmana manata i tō rātou their learning habits. Nē te o mito. No te mea me tau i ana te api a te tamariki. Tau i te uniform, tau i te tāmaka, tau i te o pākau kātotoa. Ha, hare uke te uniform e mamana. Kare katoa uke te tāmaka e mamana. Uke te o i te api o tāku pūtiki e rera. Kare uke koe oku o koe rea ku te tai ua tāmaka. Kare, e tāmaka rea tā rātou i akano o rātou no te api e ko tra tamaka pakari ukia e aru ki rei mi te tamaka casual o tanu rei e no tamaka api mi te re te tuata wanu ka maana rei te wawia o te tamariki mi te re te tu e uniform katoa te tai no te tuata wanu e uniform katoa te tai no te tuata vera mi te ra te tu e te mea kare uki iria te tamariki iria re e o o ua i tā rātou e i anu anō. Kare ka o o re koe i te dress code o te api. I nā rā uki iria kanatau iria re me akapera uki iria te au tamariki e te atu tā i ka akaro o tāua i te tamariki. Ko te aroma mama a te iria me te akapi a tu rātou roro. Yeah. Anyway, ko te iria tā tēnā nūti nōti atiangani. Ja sitä tuo akarumotta ei

0: listening to PMN Cook Islands.
1: Dia atianga ni, dia mea tamai ni, ko mākiri ta yoani upu, e tua mataura tāna ka apai e tātou ki te upu kare ka ore atu te mānia. Ki ora ana ki a koe mākiri ta no outau.
2: Ki ora ana taku tai ake, e tini, te ia taku tua, i te mata iti, i ua i te uri ia, ki runga i te inua ko manihiki, te anga anga rau i roto i te rātio kuki aira ni rarotonga, ko tāku anga anga part-time, ko i oki e aka ki te kite nuti, e radio announcer i nā te reo pāmati e, e nā, ki a tau mai te nuti e, te aira mera te, te uri ia Cyclone Martin, e,
1: Trāmea tu mai te ko Martin.
2: Ko ia, te aira okay. mera te o tio ki ara o ki ara e, e, nā te moana o ara e ia,
1: Hmm.
2: Kare rei oki ei ei i ki tēnā mai a ke i runga i te inua, ti te moana rei ai. I nā, o ere o te mau o te tai a kene oki nōku ko John George, ko JG oki a, ko anganga mau ki runga i te rātio, karanga mai oki iri rā a JG e kare e rāwenga. Ko tai mai te nūti, ka anganga tāua e pōpungi o atu. I nā.
1: Kai i u te moe e?
2: Kai i u te moe i nā mau o JG e. Te ere ngara e mau ko JG te rā pō e pōpungi. O te i rā o ki rira te mea...
1: E, Umere.
2: Tangi o kia.
1: Mm.
2: No te mea te ia, te ia uri ia. Ka rei mana ko ia te ia uri ia e. Ka ua tu e ki runga i te ia inua. Parata i tō no, no kunea re o maniki.
1: Mm. Mm.
2: E, te roto mau ko JG i te rātio i te rā ia. Kua tae mai te peapa mua. Ki akara ke o te peapa ko i o ki ko te uingua ere o te o te tangata i kare i
1: ngaro.
2: E, ti ngaro ngaro o ki. Nā kara ngā tō ki te e tai ki nō koe. E a te peapa. Kara ngā mai a JG e tatau koe no te mea. Ko te nā nā nā te uingua o te utai ake. Ti ngaro ngaro rātou ki te moana. Kare rātou i ki tena ia mai.
1: Mm.
2: E, te rā o ki are nōko ki te enua.
1: Mm.
2: Koi oki o mai rā no ko mai te rā enua e ta imata iti.
1: Mm.
2: Ti rira katoa tō kumi tō tāne tanga e no ora. E nā, tā te ia, rimo oki no ko ara, ko rū oki te rimo no ko ara, akara ki rungai te pepa e me kāri oki o ara e,
1: e ki te tona
2: imo. E tā imo e te ingo oki o tōko papa. E re te rimo no ko e kāre, are ui ki te ana te ingo o tōko papa. Kia tā oki oko o mai rā oki oki raro. Te ia putunga ingoa nei oki ara, ko tōku o neighbors katoa tō te ia. I roto i tōku tuanga o iri a. I nā kara ngā tōki tōku taiake e JG. Papa, kāre o ere e tatau i te ia. Tatau koe nā mua na te mea. Kua apikipike ua paru kā tōku kōpapa. Kāre o ki te kākape e au te tatau angai te nā, peapa. Tatau o tukoe. A kone i ake, ka ere o tō nā koe tatau. Kara ngā mai te taiake i rira nō koe. O ki koe ki te kia nganga tō kāre. Are, tapa te moe no te mea ka ina oro te ki te
1: tianga e rato.
2: E rato. E nā? Anga anga mā ko ko tia te ki nōkurunga tia rati o e ke te uki ko e ria ko tae mai uki ria te ingoa e te rā mai rā ko te au te pepa i tae mai te oronga ki tena e mai e ko mate te rai o koe ko eru o tatau o te tatau tamate tia tia rati o ne ko eru ki ki muri mai era pau a tau e te au e
1: Ari uki tā mea tamai ni e tiki mai a?
2: Ari uki e tiki mai. Kāre uki e tiki mai. Nā, ere te ia a mea ko tai o mai tai pepa. Ei, ko ki tēnā mai a mea mā, ki tēnā mai rātou e. Te ere, takataka ere o ara nārunga i te motu e, kāre e kāka uki a. Kua mutu mutu ere tō rātou kōpupa. Veru
1: te...
2: I te o pākau ere uki ara e, nārutu atu ara i te moana. I te rai ko akamita ki te atua, oi, korawe te pure. Ko te tui o te ia, tua noho i te i tō parataito. I tō ko anga anga ki runga i te rātio. I nā, tā ko anga anga i te, tā ko anga anga tika tikai e puapi i o kia. I nā, e ta i epeto mai muri mai. Ere mai te, te puapi i maata. Aka ki te mai, te tangataka inangare te ere ki mani i no te api i. No te mea, ka ere pōrua mai te upu api i ki rarotonga. Ka re maata.
1: Yeah.
2: No te rā uki are...
1: Recovery time.
2: Ki a ua ua u u u ki ra to kite ya kite tu mo te tenga ya recovery time ya tanora ina ko er pai na poro er me te tanga ki ki na runga te pa ire re o te nu tire ni o te Hercules pai er e me ra to ina er tu ire ra ko er tu re ki ire ra te ya
3: drama te mai ni ke ra
2: te me te mai ni ra er to ki mani ki ari ki o ki no ra ki te er ki mani ki no te mea tiri ro ki tōk papa. Ke te tu rau ki uri ki ki maniki. Ki tōk e te te waiara te utu a te tai, te tai, te tai. E ro tō rau ki te tuanga o te api ia. Ka kā ro a koe. No te mea are are api o ho. Are are api o ho. Ua.
3: Parani ia.
2: Ua wai ere. Kare.
3: Paine te ngaru.
2: Are tano no te no te tamariki ere ki rutu ki a ki a api. A pai nei ia mai rere te tamariki api i ki raro i te tai ki piri o mai ki tō mātou kianga. I te ia, i raro i te ia kapa kapa are ua. E o pū niu ere tō pū nu o kia. Nā te pai mai. Karanga i anō ki ia mātou i ko e whare vai o kia. E are e tīrira ere te u tāngkā vai e inua na no te, no te iti tangata. Tīrira te ngai, i api i e mātou i te utamariki. Toi o mai pa aitara mata iti i ere tu eo me e, ruongo, kari turungo uru te tamariki. Ruongo uru tū mā rei mātou, ta mātou utamariki. E toko toru rei mātou, pu api. Ka api i mātou e... Ka api i mātou te tamariki. Kari te, kari uki e, e api i e koia tikai. Me kua kua puka tuara mātou o te rira ia. No te mea gare uki e puka gare e pēni tikai ara.
3: Kanko e tātou trai e part of the healing ia.
2: Koia te rira. Kua ki te rau ki koe te rira tuatau matora. Matora o i te noonga ki, ki roto i te, i te rira tūranga o te inua ia. Te rira puapi i mātou ere te upuapi i te rira tuatau o Mrs. Tamata. E auntie rea te anoko, ko Mrs. Elisa, e another auntie. E te tai papa, te te tai tua mai, e te tai o irera a papa Charlie Mairi. Kua moe te anga puapi i a Mrs. Elisa e Mr. Mairi. Kua takatora o ki te kōpū te enua. Ko Mrs. Tamatana te ora nei e, te nūtire nei e. Ko mātou te o puapi i. E te rira tuatau e ti. Ko Mr. Munuko Pepe e muri mai. Munuko Pepe ko Anna Katoa. E te e a ka anga anga e te kime anga de te e te utu tu ako o mai anga e te tūranga o te o te api, o te tamariki te ka ea. No te mea te tuanga te are, te kimi ara rea te, te kaumani, i te amani oko o te taio are api i mānea no te tamariki a. I te rira tu atau rao ki. Ere mātou ki rari te pūrākau api tamariki ki rari rira. A kimi rea, a kimi koe po api i e, e atau api i ka,
3: ka
2: api i koe ki te tamariki. Me ka ere ara tātou ara api pi i mene. Me ka ere ara tātou api pi i urara e, no te a, ki i a kororo o e te tamariki, no te mea, wow, o ki rātou i te a uri i a kinoa, kāro a tamariki te reir tu atau.
3: Vira vira no rātou i ne.
2: Koe ia, a kāro a te tamariki te reir tu atau. No atu rao ki te reira ki te rao koe te tangata. Maruiro i te kai rātou. Maruiro i te kai rātou i te kimi rāwenga nō rātou ki oki oko o mai tō rātou rupi rupi anga me i te tūmua. Nō te mea, te e inua, te e parata i tō nōku o ki te oki tātou e karanga i ana e ko te Pearl of the Pacific amaniki. E riro ana te tūranga ka pōpinga o te e inua i te ututu i tō tātou i te taituanga o te pā inua kō ki airani. I te tuanga o te muni. Te uanga te tūma te tenga te uri ia ki te inua ko mani iki. Tapatakiri tonu tūranga ki raro. For sometimes. Te hitu ato. Kua oki oko o mai te tūranga o te parata i toki runga no te mea.
3: Te ututu maari anga.
2: E te tai atu. Ngā kau parau rai o tea pāra te indro nō kono te mea, te praime ni tau tuku aere no te e nua mai e.
3: Te rā mea ta mai te
2: No tea, te rā mea ta mai te roko ia tika e e e te arataki. Te arataki oki i te ia, i te ia pāsire ia mingi tino tātua.
3: No tea. Mamai ti roa ea.
2: Kuia. Te rira tuhatau uki ia rai tomato, api ia ngā uki te tamarikia. I kitea tue o kakaranga oe, e meni keo. Te vai nera au ki te tae o a pinga e, i ruto i tia tu atau i te uanga te uri ia. I kitea tue i oe, te vai ara, te au kōrero ere, kare au i kite. Karanga o nere ako e meni keo, kare tākire ako a pinga i kite.
3: Maria ki tara uri ia i tupu.
2: I ruto i tia uri ia, i kitea tue i oe.
3: Te vai ara te au kōrero. Te vai ara te au
2: kōrero o te inoa. Kare rā oki, hau, te ia...
3: Te nā mea te main.
2: Ike te oki, ia. O warenga ua ki te rā pā e nua ia rarotonga ara, te no ono e rua nā rarotonga. Ki oki atu ki mani iki. Te ua rea te opinga e rea te inua, kare ki te ana. Tāko opinga i mata o rau i te rira tuatau ko i oki ko te piutupuna ia. Tātato piutupuna. Te piutupuna tika he ate e noa ko mani iki.
3: Rito te rā o piutupuna nā tātou.
2: Rito. Rito ka re ki tena i ana e to te pā e noa. Ke te o ono atu koe ki roto atu. Me no o koe ki te pae i te iau, i te iau pāmetua ea. I te iau puapi ka karanga oe. Kua o te puapi i māpū o ki uki i te rea tuatau. Te kātua to anga e o puapi i e o pāmetua rātou. O no o mātou ki raro. Tata mātou, tata te...
3: Pūrua te pe.
2: Pe e ere. Karanga o kini mani iki e kapa, ya. Tata kapa. Pinga tika e tā mātou kapa. Tā ko i kite, i no o ki raro, i api, i mau mai no ko ni, i te iau mitu ere no ko, i te iau pu api, i no mua ke ratu iako. Pinga tika e. Atu mātou te e kapa, no runga i te tupu. Ki te iti tangata mani iki. Atu ia te ia kapa, te metua tāne papa Charlie Mairi, te metua ene munukua Elisa. Api i mātou ki tamariki, no te mea ka ere uki mātou ka parents day uki a, ka ere uki rea tātou ka kāri ari ere i tātou e tamu ki te o metua. Ko tara kapa, ka re ngaro nea ko tara kapa. Karangaro ki tara kapa e, tangi taku whai ki te terutahi e, ko taku moe aka kira kira i te pō. Ko taku moe ngara ngara i te ao, ko taku whānau e te aka aro. Te ako o tara pe, tangi taku whai e ki te terutahi, ko taku moe aka kira kira i te pō, ko taku moe ngara ngara i te ao, ko taku whānau e te aka aro. Atu ia tara pe e te anga, e te ia ngāpā, e te ia ngā mitua. Te kāro o moe rāo. Te ia rātā rāo pē. Te orani, te rereruto, te ānau tamari ki tā rāo i āpi i te ia rā. Kāroa i te tūranga o te tamari ki āpi i te rira tuatau. Te imene pāsire o Maniki, nā tia pāpā rei i atu, pāpā Charlie Mairi. Atu tia pāpā i tia imene, Api i ki tāna anau tō nungutu are, pai mai e ki te api i ei ki te tamariki. Tā api i ki te tamariki. Te rira tu atau pinga tika e te tamariki te kite i te o, i te rira o i mene e rea. Te rira tu atau tō mana ko te rā o pupu tamariki api i ana mātou ara. Ko ngaro pui na pāhi a rātou.
3: Aru ki i mene putuputu i ana ea?
2: Kui, te rira oki. Ko e re rātou ki te api i te reo rai rarotonga. Te taipa e kua era mai ki nutire nei, pēne rei pa e kua ngaro aturei a... Toko mana kora au ki ara, me rongo mai rātou i ako, tia pō nei, ka tū rātou ki runga, ka mana kora rātou e, ka oki rātou, ka kātu atu e reo mani ki te, ka kātu atu oki rātou e, i tō rātou tupu anga, i tō rātou inua, i te ratu atou, i te tai i anga ki rutu i te, i a Cyclone Martin, ia.
1: E makiri ta me ka tika o ngati te imene men kwe te imene pasire a tra papa Charlie Mairi. Me ka tika o ngati te ki akarongo mai to tau iti takata.
2: Tini, te ra o ki are, kua ma ataro o ki to tau kua pere pere angai tia po. ku a me are tu kere te tangi ango te a o te a karuponga ni no oku ara. Te rā oa ka imene ua tō te tei ngai. Te karangaro ki te rā imene

0: kaitau. Aka takai te tai tuatau aka e tai tau aua. Aka rongo mai i tō tātou karere no te oranga metaki e ara e kimi te ora.
1: Te ora ana te i tangata kūki airani. E karanga i anu ki te maki e totokake, e maki ai a ka tāpō i tirere ai i tangataia. Tō ara tātou i naore te e ke tupu ki tātou, e ati kai te maki. E aka pē ai te tupu mai anga. E te aka pē e tātou i te pārurua tu anga e tātou ki a kore tātou e tu i e te maki. Me ko tu i ara koe, aka pē e koe te akono anga i tō o kopapa. Ko te maki e toto kake, e maki te e ko kake te waito o te blood pressure ki rungai. Me ere ki tātou i te tāte e waito i ana te blood pressure, ko te blood pressure e rira, ko te ririnui te e o te toto e pāmoana te puku atu ki o tō tātou kopapa. E rua numero me waito ia e fraction ki rira. Ko te numero mua, ko te numero o runga, ko te tātou te e pāmoana te puku atu i te toto ki o tō tātou kopapa. Ko te numero te e runga. Ko te rua rira o te numero, ko te numero raro, tātou te e te aka ngaro i ara tuku atu e te aka ki i ara ki te toto. O te ngā tātou te e te e waito i ara te blood pressure. O te waito tano o te blood pressure, ka e naura i tō tātou blood pressure ki ara mai e ta e anire torunga uru, te numero te e runga over 80. O te e te numero ka e naura i anō tātou. Me ara mai e kake i tirunga atu tō o numero i te anga numero, te aka matara tō o toto i rire te kake ki runga ea. Ki aka mou tātou e ko te numero, ki a mou gira tō tātou manako. Me waito i e te runga ki te ngā numero, ki aka matara tō o blood pressure i te kake ki runga ea. Te e maki blood pressure ka e te e te maki e tupu i te e pō a pōpō. E maki te e ua roa te tuatau. I nangoro i tātou, ki a waito i e tō tātou blood pressure, me ara tātou koe te tāte. O te tai tumu te e, me ki te mātou e te aka matara te kake ki runga, o aka matu mātou i te api. Please, te e tā au upinga ka arawe koe. Ki e pāru rua tu ki ki te kake atu anga te vai tu ki runga ea. Nā ko te e rei te tai au pinga e naratau i akatupona i te maki toto kake. Ko te numero ta i te ea e pinga nāne i akatupu i te e maki e toto kake. Te matū. E pera katoa, ko te matū ka ere i e girutu i te ara ua ua o te tuko papaya. Te ua ua e ere i girutu i te kukua tua. Ka te pura e te matū ki runga i te ngai. Takarongorongo ana koto ko te e pinga ko te cholesterol. Ko te cholesterol, ko te matū te ea ko tupu aia ki rito i te ara o te totoia. Tō kāreo ki rei te puku ati pāmu me te ki te totoia, ka arai i te toto i te ere ki rito i te puku atu. O te ere te e pinga nāne a katupuana i te maki e totoka ki te e rua era. O te toru i reira, me i ngā me tō tō ue e totoka ki tō rawa, a tū i a koe te totoka ki me kāra koe ākono i a koe. O te rā, to me aka manako tāo e rei ko te e te o pinga e kāra koe tātou i te tieni, ki te pārurua si e tātou ki kore tātou i tū i te e maki. Me akara tātou i reira, me e matū koe e kolesterol tō ou, e ngā metua tō ou e totoka ke tō rāua, e toru e ia apinga e ka tū ia koe. Kare tārawa ke e ka tū ia koe totoka. O te rā e toru apinga ka tū ia koe ni pakari e ke koe a. Ko te te tei apinga e kamataki tūni e ke tātou e ki akara ni taki tātou. Ko te tei apinga nāne e katipu i te totoka ke i numa atai te kawa. Ko te te tei apinga nāne e katipu i te totoka ke. Ka katipu i te tukai wawa i te totoka ke i te kai ma atai te miti e te rā katoa e kāre a kai tai tau a wai a ko te exercise. Aka pe e tātou i te pāruru e tōngai tātou ke kore tātou e tū i e te maki totoka ke. O urua tera api ngāku i akakitea tua nāu e ka akatipo e tu takake e māmā ora i tātou i te rawe i te pārurua tu e ki kore tātou tu i ea. Aka mata i te akai tai tau aua, ere exercise, te tiri e te tai e pinga numero tai, ka tau tu ai e kore koe e tu i e tuko kake. Te tai reira, e ia e kai maata i te miti, a tu i e koe te toto kake, ni kai maata koe te miti. E pera katoa, te kai awawa, te inu kawa, e ai kai kawa me kore, a kai timai te inu i te kawa, ere ki koe te tāte, ia wai te putuputu ia tō o black pressure. So ko te ta ia opinga e, ta ina oro i tātou ki arawe tātou, ira te tō tātou ora anga, e te paruru ki tātou ki kore tātou e tū ia e te ia maki, e te tokake. Nā me ki tēnā ia mai e, e te tokake tō o, kare mi te me ka akamataroa ia koe okina ia tō o ua. Ka o ki te tātou i te ta itika anga no o, ki e tēni koe tō ora anga. Rau ki ngā kui a katakatu nei na konira, tipu mai te kai te kai matu, ere te exercise, tipu te kai kawa, tipu te kai wawa, te pōru a te rau apinga. O ke ia te tei tika anga no o, ia rawe koe i te tei au apinga e a katake mai to o wai to ki raro. Nā me kā re reira, o te tuata i re te ia, e tuku ia e koe ki runga i te tei vai rākau, o te a katake mai i to o tatokake. O te e re te tei au apinga, ka tā ai e a koe, ni kare koe ako nei to utotoka ke me tu i a koe. Te maata nei te tangata te heart attack i a nei, o te ipinga numera tai a katupu i a e, ko te rā atotoka te e te ta ipinga ka tupu mai, ni kare koe ako nei to utotoka ke. Te ta i aronga te stroke i aro. So ko te e te ta ipinga ka tupu ki a koe, ni kare koe ako nei to utotoka. E ko te mea opinga i rera, ka amate te tangata. So ko te e te au opinga rikarika, ka tupu ki tō tātou kopapa, ni kore tātou e ako no i tō tātou utotoka ke.
0: Te karangamera o ke koe e, te akai tai tau ua wea, e scientist o ki te tangata. Mm-hmm. E te mei, anga anga na e mi te whamea kre. Mm-hmm. I nā ra oke, e consultant o ke eire te teme. Karangara o ke eire te ripoti ko te rawhinga ua re, e roa e tō tātou wora anga, ka reatu e nāne, ka re no te kaikai, no te akai tai tau ua wea. Ko te diet, ko te numero rua ia. Top of the list, nāne, ko te akai tai tau ua wea. Te karangamera o ke koe akarongotura, it's genetic, yeah. E katiri tangata re, te rai rie, mito o Pāmitu, ere mai ki a koe, gare rua e tārawa ki. Ko te rāwenga ua reiria, e kore eiria ti a pākou, anga ko tāwa e, pita me, akar o ki tāwa ti a mea maki akamate o ki te stroke, yeah. Anga koe, a ka apainga tike ki runga i te kōpū tangata i te akuna i tō tātou o metua. Ki te vove ua atu tāwa re, e atara tangata i stroke i ae. Yeah, ko te akairo mua o gitara. Me karanga mea nere, oh, ko stroke ia. Me kore ko heart attack ia. Ko te akairo mua re tara. Kari ako nona, kari ana akai tai tau au. Are ako noko nona te kai, ia, mi tiri ia.
1: Te karoa tiri ra e te pēke, ko tiri ra.
0: Ai, mani e pita, te roko ni a koe te akamita ki a koe no te atu onga i atinga tika e koe e kia komo komo me koe kia marama o ki to tau iti tangata i te tūtua Māori o me o ki koe nuri, aka ko uko o me o koe te atu onga na tau.
1: Me te ki mata e koani no te oke mai te atu ka anga ki a erama ke komo komo ko o ki to tato iti tangata. Tra ua e to tato iti tangata, e ai no no ua, e ako nei te kopapa, ni tako ki tūtua atu nao i te ta i te mea ki nei te ta i ako tūtua. Ko tēni te tuatau te teimea, te teimea mua, te inga te kei te motoka, te inga te kei te pātikara, are tātou ere ere ako one te teimea mua me tō tātou uitupuna rea. Ko i nāro e tātou e ki, a taka tātou te tei tuatau i retu i tō tātou ora anga, i akai tei tau aua. Ko te rāwenga ora e tēhea, e pāruru i ato i te au maki, e riro nei e i tā e tō tātou i tānta. Me te kei te i tānta, ki ora ana e kia manuia.
2: Muni toi tā, kaki awa te.
3: Eh, te iwi a koe, karuki nendara anga. Te unga kiwi a koe. Tā mau meitaki koe. A kuru kena te rā ngāng.

i tēnei te roto tātou i te tuatau ātui tui anga ki te iti tangata. Ko ia oke te nūti nō te au mata ki nanga mai. Ora toru i te mai ata ki te ora ā. Pimo nu kuki airani.

0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia rānei te tangata, te mai nei te tato nusi, no te ora, te tatau ia e Moana David. Te tere tere anga i Aotearoa e te au enua Pacifica. Koe ki te ia mai i roto i te rekoti a Aotearoa te kake nei te numero tere o te iti tangata Aotearoa ki te au pā enua Pacifica. Me te torunga uru tawa tini, au iti tangata tonga te tere mai ki Aotearoa nei i roto i te iamata iti e pērā katoa te tere o te o tangata e aere nei ki te kuki airani. E ronga uru marima patene o te o iti tangata Aotearoa e oke mai nei ki te enua. Kua tairia te muni o te tere tere anga manu iri tourism ki te toru tōpata kāre milioni tāra, Mariki. Kua aha ki te mai te akatere o te Pacifica Tourism Organization, Chief Executive a Chris Cook. E ko te pāruru e pērā katoa te kōpū tangata te tumu e tere tere mai nei te iau manu iri ki Aotearoa. Te rare tā okotai i roto i te iau arataki o te o enua Pacifica. Kua aha ki te mai te rua o te arataki o te Labour's Party a Kamo Sepoloni e ka rare kapipiti rato ki te pae i te awarataki o te au pā enua Pacifica i roto i te kimirawenga anga no runga i te ture te akano ia no te visa waiver. Te taputa unei te Labour Party i te aka atupaka i te tere o te visa waiver ki te au i te tangata Pacifica. I roto i teia tiri anga, te autara nei te pāti, ka riro o ki teia i te aka māma mai i te tūtaki pātete no te au i te tangata Pasifika me te re mai rātou ki Aotearoa nei i te ārawe i tō rātou kōpū tangata. Kua aka ki te mai a Sepuloni, ka riro teia aka no o anga ture i te aka māma mai te muni o te tūtaki pātete no te au i te tangata Pasifika. Te kake nei te GPD. Kua kāri ia mai i roto te tāre numero a Aotearoa no te Cross Domestic Product, kua kake te reira ki runga me te kāre tōpata rua patene i roto i te marama e toru i tō pāke nei. Ka pipiti asu ki te patene o te mata iti i tō pāke nei, kua kake te reira ki runga i te rua tōpata ono patene. Kua manako ia e kāre te manamanata o te pinitini e riro e te akakino e te nooanga o Aotearoa te akatupu ia e te tamaki i rotupu ia Iran e te pātireia Mariki. Kua akakita mai te waa autara o te tāre numero o Aotearoa a Jason Atwell e ko te ia kāre tōpata rua patene i roto i te tūanga economic e akārianga ka ira numero teia e pērā katoa te kakeanga o te o ngā irare atupaka e iwa me roto mai i te tenga uru maono. Te kampani o komanga. Ko āre ki te tangata akatere o te Consumer NZ i te parani a te Nationals no te o tō o komanga. E te aka ki te mai nei aia e kariro te i te apai mai te rewera tāre re i roto i te o kampani o komanga ki runga. Kua aha ki te mai te Nationals e me iki i aka o rato, ka aha tō rato i te vaianga i te au tūmanga ki roto e rua pupu. Ko te o ki te au toa atupaka te kariro i te pai mai i te au tūmanga o te ene au, ko e oki ko New Worlds, Foursquare e parakato Pack and Save. Kua aha ki te mai a John Duffy e, kariro te akano o anga ture i te apai mai te tai au tūranga au e pera katoa i te akamātutu mai i te ongai tauturu. Kua tā mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nusi no te iaora, ko e oki ko te tipoti. Te kete poro o te iene iau. Kua autu e rua pupu Pasifika kete poro ki roto i te tārakareka atupaka no te mata iti rua tawatini e ronga urma etu World Cup. Kua ka ngā sa te pupu o te Fiji Pearls ki te Tonga Tala i te epitoma maitiraa i tō pāke nei, i roto i te Oceania World Cup i Nukua Lofa. Kua autu mai te pupu o te Tonga Tala mei te itunga uruma rua kai ki te ononga uru kai. Kua rau ka katoa mai i te pupu o te Samoa i te ta inga ino rato i roto i te World Cup mata iti rua tawatini e ronga uruma itu i Sydney. Te te kai i roto pu i aia e te kuki ai rani e itunga uru marua kai ki te rimanga uru kai. Nō reira i te tanda te rā mai tātou nusi no te ia ora. Kia rana e kia manuia.
0: 531 PI. Pacific people together.